0: Băi, băi, ăla e băi, băi, băi, băi, băi, băi,
1: băi, băi, băi, băi,
2: așa man mă băi.
0: Băi, ia tu mi bankiruan bi.
2: Kaboran do ha?
0: Ngano man dai băi? Di kamu kuyog?
2: Panda băi.
3: More classics.
4: MOR Classics on My Only Radio.